וסקונה נדם חנג'נה המשמומה בלנחנן יגע התמלת יפותמה לא יוסה וקונה תמסותו